0: ko se sreča ta voda in svetloba, noč postane doživetje.
1: Pridi na Water and Light Festival. Svetlobna umetnost in čarobna doživetja na obeh straneh Mure.
0: Od 15. do 25. oktobra, od 18. do 22. ure, v Gornji in Avstrijski Radgoni. Vstop prost.
1: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija, projekta De Profundis.
0: Vse o festivalu na www.waterandlight.at.
1: Moja stopala želi oddih.
2: Privušči jim refleksoterapijo v studiu Aqua Olam.
1: Grem lahko zraven?
2: Seveda. Pokliči 070-714-677 Aqua Olam. Dotik ravnovesja.
3: Jesen je tu. Čas, da uredimo vrt, polepšamo grobove in pripravimo vse za novo sezono.
2: V vrtnem centru Kurbus vas čaka vse za ureditev grobov, sprejemajo pa tudi naročila za aranžmaje ob 1. novembru.
3: Pokukajte še med novo kolekcijo dekorativnih zunanjih in notranjih lovcev ter sklep. Pri izbiri rastlin vam z veseljem pomagajo.
2: Do 15. oktobra pa izkoristite 50% popusta na sadike črnega ribeza in sibirskih limon ter do 70% na izbrane grmovnice in drevesa.
3: Ko ne veste, kaj podariti, podarite darilno kartico Vrtnega centra Kurbus.
2: Spremljajte jih tudi na Facebooku Vrtni center Kurbus.
4: Bioterme Mala nedelja.
5: Za podjetja Team Buildingi v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
4: Za vse ostale ugodne tedenske akcije na kupa in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko beležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
5: Terme, hrana in družba na enem mestu.
4: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
6: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. Kamnolommeglic.com.
7: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
8: Kak si pa to ugotovijo?
7: Ja, gnez zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
8: Pa?
7: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
8: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
7: Nekaj je cajt za novega?
8: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
7: Te pa grem pogledat, preko stisne pravi mraz.
9: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Previr Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
10: Radio Maxi.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: in z njo nova akcija V zeleni točki.
1: S kartico ugodnosti zelene točke vas čakajo izbrane lokalne dobrote po akcijskih cenah. Kislo zelje le 1,98 evra. Endivja 2,40 evra. Kombuča 2,69 evra. In še druge ugodnosti.
0: Obiščite zeleno točko na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti in izberite lokalno, sveže, dobro.
2: Nova dača, nova cena, nova priložnost.
3: Pri Avtoškafar vas čakajo vozila Dača po odličnih cenah. Dača Sandero že od 11.990 evrov. Dača Duster že od 16.490 evrov.
2: Ob financiranju določenih vozil vas čakajo še zimske pneumatike. Pri izbranih modelih pa prvi servis brezplačno.
3: In še ugodnosti.
2: Dača vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
3: Pokličite 02-522-3230.
4: In preverite ponudbo.
5: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na Top Event. Pikasi.
6: Hej, kam hitiš?
7: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
6: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
8: Radio Maxi.

0: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy and Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
3: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Karba MGE, moja okna.
7: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
6: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
8: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
9: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
12: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
13: Pogaj si nor, če ne znam.
12: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
14: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
15: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
16: Radio Maxi.
17: Modri fon v rožnatem oktobru.
18: Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S.

0: Jesen je najlepša, ko jo posadite v svoj vrt. Obiščite vrtni center Kurbus.
1: Čaka vas velika izbira jesenskih lepotic tudi iz lastne vzgoje, ter sadike jagodičevja in sadnega drevja v loncih, kaki, nešplje, maroni, češnje, murve in še več.
0: Ljubitelji borovnic tudi dvakrat rodne z debelimi plodovi.
1: Do 15. oktobra pa kar 50% popusta na sadike črnega ribeza in sibirsko limono, ter do 70% popusta na izbrane grmovnice in drevesa.
0: S cvetjem je lepše. Vrtni center Kurbus.
2: Ej, si čula? V Termah Banovci imajo nove programe v saunah.
3: Resno?
2: Kaj pa dodelale? Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo, dišalo, da vsak še denoček, še čajanka bol, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
3: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
4: Terme Banovci, pustite se razvajati.
5: Aj pravi?
6: Seveda.
5: Wow, pa trdi.
6: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
7: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 € s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: Radio Maxi.

0: Tradicionalno Trezino Senje vabi v Mursko Soboto v četrtek 15. oktobra. Od 8. do 20. ure bo v središču mesta razstavljalo kar 200 ponudnikov, ki bodo ponujali suho robo, tekstil, bižuterijo, galanterijo, rabljeno robo, živilske izdelke, medenjake, domače dobrote in še več.
1: Pred banko in pošto odkrite rokodelsko cono z unikatnimi izdelki domače in umetnostne obrti. Na različnih lokacijah pa vas bodo razvajali kulinarični mojstri.
0: Da bo sejmsko veselo vzdušje, bodo poskrbeli Prekmurska godba iz Bakovec, sejmski radio in DJ. Ne zamudite 15. oktober, Trezino Senje, Murska Sobota.
2: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
3: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
2: Pri Auto Škafar že od 17.490 evrov.
3: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
2: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi.
3: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
4: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
5: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
6: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
5: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
7: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujemite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v Avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
8: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
9: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
10: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
11: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
12: Radio Maxi.
13: Bliža se 1. november.
14: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
13: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Avtokrka.
14: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
13: Odprti vsak dan od 8. do 18. v soboto do 13. ure.
15: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
13: In?
15: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
16: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
15: Regivo.
14: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcov.
13: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
14: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.

0: Jesen je tu in v kmetijski zadrugi Radgona najdete vse za delo, ozimnico in kurilno sezono.
1: Mineralna gnojila, semenska žita in fitofarmacevtska sredstva za jesensko škropljenje žit.
0: Sadike sadnega drevja, kotli za žganje kuho in brzoparilniki različnih dimenzij, črpalke za pretok vina.
1: Vse za koline, posoda na kilograme ter PVC posode za pripravo in shranjevanje zelja, repe, kisa in drugih ozimnic.
0: Za hladne dni pa še drva v vrečah, briketi in peleti.
1: Kmetijska zadruga Radgona. Vse za jesen na eno mesto.
2: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
3: Kako si pa to ugotovijo?
2: Ja, gnez, zaran sem prvič leto zval ti vklopi ogretje.
3: Pa?
2: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
3: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
2: Nekaj je cajt za novega?
3: Tak je. Iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
2: Te pa grem pogledat, preko stisne pravi mraz.
4: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preverite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami.
5: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
9: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
8: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
9: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
8: Autoškafar.
10: Roxy Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositech.si.
11: Radio Maxi.

0: Morganhauser, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
4: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
5: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
6: Citroen.
7: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Relax.
9: Bu, kdo se skriva za vrati? Rexi! Letos te Rexi vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexijem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexijem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
10: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
11: bi mu prisluhnil.
10: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
12: Radio Maxi.
13: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
14: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Predsednik UEFE Aleksander Čeferin se bo potegoval za nov mandat. Verjetnost, da bo na čelu Evropske zveze nogometnih društev ostal do konca leta 2031, je tudi velika, saj ga je k ponovni kandidaturi pozvalo vseh 55 članic. Hkrati napoveduje, da bo naslednji mandat njegov zadnji. Dodal je, da od svetovnega nogometnega prvenstva nima odnosa s predsednikom FIFA Infantinom, ki ga je zaradi škandalov pozval k odstopu. Poljski policisti pa intenzivno prečesavajo šole in fakultete po državi. Po dveh napadih z nožem in enemu preprečenemu ta teden so do včeraj preiskali 50 tisoč ustanov in prijeli 76 ljudi. V napadih je sicer umrl en človek, 11 je bilo poškodovanih. Poljski premier Donald Tusk je opozoril, da se med mladimi po spletu širi kult nasilja in obljubil okrepljeno prisotnost policije v okolici šol. Še v Peru v odročno naselje Kuerpalka, ki ima novega župana. Na lokalnih volitvah je zmagal 45-letni Hitler Mussolini Simeon Flores, sicer kandidat levosredinske stranke. Kljub velikemu zanimanju mednarodnih medijev izvora svojega imena ni nikoli pojasnil. Sicer pa to vrstne imena ne odvrnejo perujskih volivcev. Leta 2018 sta se v drugi občini pomerila Hitler Sanchez in Lenin Rodriguez.
15: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
15: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
17: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
14: Previdno na cesti, Škrbina, Komen zaradi podrtega drevesa na cestišču. Ponekod državi pa je zaradi megle zmanjšana vidljivost. Voznike prosim, da prilagodite hitrost in po potrebi ročno vklopite tudi zadnje luči. Srečno pot!
18: Italko Kimarika! Italko Kimarika! Italko Kimarika!
19: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
14: Dopoldne bo še deloma oblačno, po nižinah megleno, a se bo čez dan jasnilo. Popoldne pričakujemo temperature od 13 do 18 stopinj, ob morju do 22. Po noči se bo spet pooblačilo, nastane lahko tudi kakšna nevihta. Ponedeljek bo spet sprva oblačen, čez dan pa se bo zjasnilo.

0: Persa si blizu.
1: Blizu in flirti na Radio Maxi ste, jasna vam delam družbo in to Jasna Kolarič, da se še res tako lepo predstavim. V nedeljskem dopoldnevu, nedeljskem jutru smo in skupaj vas vabim, da spijemo eno tako fajn, dobro kavico ali pa čaj, če ste že na slabšem glasu, tako kot jaz. Ja, te vremenske spremembe me vsako leto najdejo. Najbolj seveda nasrka glas. Zdaj šef pravi, da je tak erotički. No, ne vem. Vem pa, da vam bom v nadaljevanju morala prebrati obvestila. Kje se kaj dogaja, kje dobite kaj po ugodni ceni, vse to v nadaljevanju. Še prej pa sami najljubši hiti. Žan Serčič in Ari, potem Toše Proeski in pa Nina Pušlar, Nina.

0: Obvestila.
1: Jesen je tukaj, z njo pa tudi čas za čudovite zasaditve. Vrtnarstvo in cvetličarstvo Cvetka v Vanča vasi vas čaka pestra ponudba mačeh iz lastne proizvodnje. Trajnic, ciklam, prezimnih rez, jesenskih zasaditev in lončnih krizantem. V ponudbi imajo tudi zemljo za presajanje, okrasni kamen in lubje. Torej vse, kar potrebujete za urejanje gredic in grobov. Spoštovani ljubitelji cvetja, izkoristite ugodno ponudbo in obiščite vrtnarstvo in cvetličarstvo Cvetka, ki se nahaja v Vanča vasi, samo 4 km iz Murske Sobote v smeri Gederovci. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Apačah pri kmetijski zadrugi v ponedeljek 12. oktobra med 8. in 9. uro. V Podgorju pri gasilskem domu v ponedeljek 12. oktobra med 10. in 11. Na Spodnji Ščavnici pri kmetijski zadrugi v ponedeljek 12. oktobra med 12. in 13. uro ter v Spodnjih Ivanjcih pri kmetijski zadrugi v ponedeljek med 13.30 in 15. uro. Za varne poti brez skrbi, tehnični pregledi Regivo Radenci. Kumarični šik. Ženski večer v savna vasi Prlekija. Vrtinčenje v savni, kumarične maske, penina in ledeni ritual pod luno. V petek 16. oktobra ob 20. v termah Banovci. Samo za ženske. Rezerviraj svoj večer zase. Iz doma starejših občanov Ljutomer vabijo vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji o prodaji premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 1,9 TDI, letnik 2007, pa pasja uta in zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudb je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, izklicnih cenah in pogojih sodelovanja pa si lahko gledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko Obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. To se bila dopoldanska obvestila, v naši družbi pa že Roxette Spending My Time.
0: To je Radio Maxi.

0: Jesen je najljepša, ko jo posadite v svoj vrt. Obiščite vrtni center Kurbus.
1: Čaka vas velika izbira jesenskih lepotic tudi iz lastne vzgoje, ter sadike jagodičevja in sadnega drevja v loncih, kaki, nešplje, maroni, češnje, murve in še več.
0: Ljubitelji borovnic tudi dvakrat rodne z debelimi plodovi.
1: Do 15. oktobra pa kar 50% popusta na sadike črnega ribeza in sibirsko limono, ter do 70% popusta na izbrane grmovnice in drevesa.
0: S cvetjem je lepše. Vrtni center Kurbus.
2: Bioterme Mala nedelja.
3: Za podjetja team buildingi v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
2: Za vse ostale ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
3: Terme, hrana in družba na enem mestu.
2: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Plani za vikend?
8: Nekje med.
9: Gremo tja. Olej, kravice.
7: In.
9: Lačna.
7: Nekje med.
9: A smo že tam.
7: In.
9: Kaj pa, če zavijem tukaj?
10: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
2: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Radio Maxi.

0: Lobo, I'd love you to want me. No, včeraj smo praznovali oziroma obeležili svetovni dan duševnega zdravja. Slogan se je glasil: poslušajmo izkušene, resnični glasovi, resnične spremembe. Kaj pa bi osebe z duševnimi težavami rade ob tem dnevu sporočile, pa nam je povedala Amadeja Hanžekovič, psihologinja na Centru za krepitev zdravja zdravstvenega doma Ljutomer.
1: V prvi vrsti bi se verjetno želeli, da ko se je njihova pot zdravljanja pričela, da bi jim nekdo povedal, kje pa kako najti primerno pomoč. Torej, na koga se lahko obrnejo, pa da bi se naslovila potem tudi ta neka napačna prepričanja, ki jih splošna javnost ima o tem. Torej, recimo, da ni nujno, da če gredo k psihiatru, da bodo takoj dobili tablete, da gre tukaj tudi za dvosmerno komunikacijo in podobno. Namreč, zelo veliko ljudi ravno zaradi teh napačnih prepričanj predolgo odlaša z iskanjem pomoči. In potem tudi, da bi bile osebe, ki imajo recimo kakšne težave v duševnem zdravju, v zdravstvenem sistemu obravnavane z enako resnostjo kot tisti s telesnimi poškodbami ali pa boleznimi. To je potem tudi težava, ki se pojavlja na delovnih mestih pacientov, ker pogosto delodajalci ne razumejo, kaj pomeni recimo, da je nekdo izgorel, da ima nekdo težave priti v službo zaradi tega, recimo, ker je tako tesnoven. In ti pacienti se potem slabo počutijo, ker rečejo, da nimajo v službi recimo kaj pokazati. Včasih tudi rečejo, da bi bilo boljše, če bi si, ne vem, imeli roko ali pa nogo, da bi potem imeli nek opravičljiv razlog, recimo za bolniški stalež.
0: Tako, drage moje, dragi moji, če ste se mogoče znašli v kakšnem težkem obdobju in bi se radi s kom pogovorili, ne čakajte. Pokličite jih in se dogovorite v Centru za krepitev zdravja. Včasih pa pomaga le kakšna kavica z najboljšo prijateljico in spet posije sonce. Naj nam tudi danes posije sonce ob samih najljubših. Tukaj so Tanja Žagar, pa Jermaine Jackson in Piazzadora in Anika, Ogen in Led.

0: vista, baby.
1: Tanja Žagar in Lazaro, številka 3. Se imate fajn? Uživate v tem nedeljskem dopoldnevu? Jaz se imam in moram priznati, fajn mi je. Zdaj, če bi še malo boljša bila pri glasu, bi pa bilo super. Ampak pri tem mi pomagajo najboljši hiti, tako da mi ni treba veliko govoriti, pa še rima se. Sicer pa, če imate čas, lahko preverite na naš Facebook, kaj vse smo v minulem tednu objavili, kaj vse se je dogajalo pri nas, pa tudi na naši spletni strani radiomaxi.si. Veliko brezplačnih malih oglasov imamo objavljenih, tudi vi lahko kakšnega objavite, pa potem čakate, da bo dobra kopčija uspela mogoče že v nedeljo. Nadaljevanje v sestre, ki pravijo samo ljubezen je tista, ki je res najboljša in pa tudi Tilen Lotrič, tvoja budala. Uživajmo skupaj na Radio Maxi.

0: Ko se sreča ta voda in svetloba, noč postane doživetje.
1: Pridi na Water and Light Festival. Svetlobna umetnost, čarobna doživetja na obeh straneh Mure.
0: Od 15. do 25. oktobra, od 18. do 22. ure, v Gornji in Avstrijski Radgoni. Vstop prost.
1: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija, projekta De Profundis.
0: Vse o festivalu na www.waterandlight.at.
2: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
3: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
4: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
5: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
6: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domov, na prak.
8: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
9: Radio Maxi.
10: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar.
11: Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
10: Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Dobrih 3000 volišč po državi je odprtih. Volivci lahko odločajo o usodi zakona o parlamentarni preiskavi, o pogojevanju socialne pomoči z javnimi deli, o plačevanju RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Volišča bodo vrata zaprla ob 19. do takrat pa velja volivni molk. Prvi delni neuradni izidi glasovanja bodo znani nocoj po 20.30 uri. Časnik Finance pa za torek predvideva še tretjo zaporedno, a majhno pocenitev goriv. Kljub temu, da so se cene nafte na svetovnih trgih ta teden zvišale, je vrednost evra proti dolarju nekoliko padla. To pomeni, da bi se lahko bencin pocenil za približno 0,5 centa za liter, dizel in kurilno olje pa manj kot za 0,5 centa za liter. Sprememba bo tako skoraj neopazna, če vlada ne poseže v trošarine. V škotski destilarni McAllen pa so prodali sveti gral med viskiji. Sod viskija so dali zoreti 1926, naslednjih 60 leti pa je vsebina zorela v španskem lesu do leta 1986, ko so viski ustekleničili v le 40 steklenic. Zadnjih 14 so zbiralcem prodali leta 2002. 100 let po destiliranju pa je ena od njih na dražbi našla novega lastnika za dobra 2 milijona evrov. To je za Lastman od rekorda za steklenico, ki so jo napolnili iz istega soda.
13: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
14: In?
13: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
14: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
13: Regivo Radenci.
0: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
12: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Lom, tam previdno, da ne bo naleta. Ponekod po državi je zaradi megle zmanjšana vidljivost, zato voznike prosimo, da prilagodijo hitrost in po potrebi ročno vklopijo zadnje luči. Varno pot.
15: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
16: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
15: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
12: Dopoldne bo še deloma oblačno, po nižinah megleno, a se bo čez dan jasnilo. Popoldne pričakujemo temperature od 13 do 18 stopinj, ob morju do 22. Po noči se bo spet pooblačilo, nastane lahko tudi kakšna nevihta. Ponedeljek bo spet sprva oblačen, čez dan pa se bo zjasnilo.

Tako lepo, deseti, Vili Resnik in Alja, dobro jutro, dober dan. Ja, še vedno velja dobro jutro, še posebej, če ste v nedeljskem dopodnevu, ko si pa res lahko privoščimo, da malo dalj časa podsumamo, ne? Zdaj, če pa že pridno kuhate, verjamem, da boste uživali ob samih najljubših, da ne boste preveč delali, trpeli. Nekateri že na poti k maši, drugi spet samo takole še vodoravno, ampak vsem bo pasala. Đorđe Balašević, Pop Dizajni in pa Gypsy Kings, Volare, Ney Blue, Di Pinto, Di Tu, skupaj zapojmo v nedeljsko dopoldne. Penso con sueño para

0: Prva ljubav in Đorđe Balašević, ja, prvi nekakšen spomin na Srbijo je Đorđe Balašević. In v nedeljo smo z našimi poslušalci malo vandrali naokrog v tistih koncih po Srbiji. Vrnili smo se torej v nedeljo nazaj, zdaj pa se že selimo proti morju. Kam se odpravljamo na krompirjeve počitnice z relaksom in pa čuki? Izvemo že v nadaljevanju, kajti v naši družbi je že Jože Režonja z relaksa. Pogovarjal se z Natašo in izvedeli bomo, kaj vse nam ponujajo, kam vse nas vabi.
1: Tri noči, torej od 28. Oktobra do 31. oktobra. Lahko se odločite tudi za avtobusni prevoz, potem so to štiri noči in se avtobus vrača 1. novembra. Torej vse v Biogradu na moru, hotel Adria in resnično se bo veliko dogajalo, kar se bo nekako posvečeno družinam, največ otrokom, to je od 200 do 300 otrok vsako leto v teh klubih. Uh-huh. In vsak dan bo se resnično veliko dogajalo, očko te mamice, detki, babice, ker veliko krat pride tudi detki pa babice z vnučki, bo lepo uživali na soncu, ob kavici se sprehajali, medtem ko bo za najmlajše poskrbljeno, kar je tudi najbolj pomembno v teh naših družinskih klubih. Ta velika zabava Ščuki 30. potem tudi Čarodej Toni, disko zabava v kostumi s Rexijem, Halloween, pa modna revija in veliko, veliko se bo dogajalo.
0: Ja, nimate kaj čakati, ne? Čim prej pokličite, oziroma jutri zjutraj ob 9. naš Nino vas že pričakuje. 051-220-200 in si rezervirajte, pa boste uživali. Nadaljevanju pa Božidar Wolfand Wolf. Če je luštno, me kušni, pa gremo.

0: in Jessa.
1: Vas rešita nevol in stresa.
2: Veš, kaj pa, kaj sem zbila, to ti jedem vini v diske. Tako dolgo sem že ni plesala. Jaz ti povem, je prav fajn se malo na stare cete sputiti, kak smo se razmetovali.
3: Ja, nekda, ja. Samo zdaj pa se mi zdi, ka bole kolki škripljajo, znaš, pa kolena bolijo. Se mi zdi, ka smo nej več, kak smo nekda bili. Sok še ima nekšu nevolo.
2: Jaz nema nikših nevol. Jaz sem še tak mladostna, naredim ti špago v ljufte, kdaj rečeš kek, zveš, kak ove telovatke, pa obrate delam, kak ove deklice na drugih, pa na lede.
3: Ja, glih.
2: Ja.
3: Ti si prava telovatka, te pa idi malo pa meklo zemi, pa coto v roke, pa malo telovadi po kuči, kade bar kak še jasek v tebi, no.
2: Fanika, ne zafrkavli se, jaz nemo pucala.
3: Ve pa ne boš pucala, telovadila boš, ajdi ka vidim, kak si poskočna, no.
0: Fonika in Jessa.
1: Ne sekiraj se preveč. Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

se pretabo ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Jesen je tu, čas da uredimo vrt, polepšamo grobove in pripravimo vse za novo sezono.
1: V vrtnem centru Kurbus vas čaka vse za ureditev grobov, sprejemajo pa tudi naročila za aranžmaje ob 1. novembru.
0: Pokukajte še med novo kolekcijo dekorativnih zunanjih in notranjih lovcev ter sklep. Pri izbiri rastlin vam z veseljem pomagajo.
1: Do 15. oktobra pa izkoristite 50% popusta na sadike črnega ribeza in sibirskih limon ter do 70% na izbrane grmovnice in drevesa.
0: Ko ne veste, kaj podariti, podarite darilno kartico Vrtnega centra Kurbus.
1: Spremljajte jih tudi na Facebooku Vrtni center Kurbus.
2: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Hej, kam hitiš?
6: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
5: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
7: Radio Maxi.

Kingstoni, pusti sonce v srce in Radio Maxi, pa jasno z vami. Še kaj lepšega lahko v nedeljskem dopodnevu, pa ko že takole brbota goveja župika in piščanec že čaka, da bomo ga spohali, ma fantastično. Vse diši, pa še kakšen kanček sonca se nam prikaže in ni lepšega. Ja, še zraven tri najljubše, Anja Bellini, Mike Oldfield in Peter Grašo, potem pa še tudi dopoldanska obvestila. Ostanite v naši družbi.

0: Obvestila.
1: Anja Belini in grehi pa še kratka dopoldanska obvestila. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Apačah pri kmetijski zadrugi v ponedeljek 12. oktobra med 8. in 9. uro. V Podgorju pri gasilskem domu v ponedeljek 12. oktobra med 10. in 11. Na Spodnji Ščavnici pri kmetijski zadrugi med 12. in 13. ter v Spodnjih Ivanjcih pri kmetijski zadrugi prav tako v ponedeljek med 13.30 in 15. uro. Za varne poti brez skrbi, tehnični pregledi Regivo Radenci. Na 10 km od Lendave se v kraju Vratišinec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij na telefonski številki 00385 97 66 00051. Torej 00385 97 66 00051.
2: Pesmi z dušo. Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

Modrijani in Rock Me, no v nadaljevanju še kopica samih najljubših, Jasna pa na eno kavico, fajno, toplo, dišečo in pa ob 12. se na to spet slišimo, do takrat pa res same najljubše. Med njimi tudi Whitney Houston in pa Dejan Dogaja, nenormalno lepo.

0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Aj pravi?
4: Seveda.
3: Wow, pa trdi.
4: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
5: Relax.
6: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
7: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
8: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
7: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
8: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
7: Avtoškafar.
9: Društvo za zaščito živali Pomurje obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacij in kastracij mačk in psov v nekaterih veterinarskih ambulantah, pa tudi kuncev.
10: V tem času vam veterinarske ambulante v Pomurju, Ormožu in Moškancih nudijo 20% popust na ceno storitve.
9: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno vplivata na njihovo vedenje, predvsem pa pomagata preprečevati nepotrebno trpljenje in neželene mladiče.
10: Koristite akcijo, poskrbite za zdravje in dobrobit svojih živali ter kot odgovoren lastnik preprečite nekontrolirano razmnoževanje.
11: Radio Maxi.
12: Bliža se 1. november.
13: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
12: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru, pri tehničnih pregledih Avtokrka.
13: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
12: Odprti vsak dan od 8 do 18, v soboto do 13. ure.
11: Radio Maxi. To so zadnje novice.
14: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V Ljubljani poteka selitev zapornikov z Povšetove v novi zapor v Dobrunjah. Kot so zapisali v upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, gre za izjemno zahteven dan, ki je rezultat mesecev načrtovan in je ogromen logistični zalogaj. Selitev okrog 150 zapornikov poteka v konvojih, ki krožijo med zaporoma. Ob tem na območju most zapirajo ceste. V novem zaporu v Dobrunjah je prostora za skupno 388 oseb, od tega 60 na zaprtem oddelku, ki je bil dosedaj prazen. Po spodleteli usmrtitvi so Kristo Pajk odpustili iz bolnišnice. Američanka je bila zaradi umora leta 95 obsojena na smrt s smrtonosno injekcijo, a se je usmrtitev konec septembra sfižila, pri čemer naj bi ostala možgansko mrtva. Kljub temu se je v torek nepričakovano zbudila brez očitnih možganskih poškodb. Včeraj so jo odpustili iz bolnišnice nazaj v zapor, kjer nadaljuje okrevanje. 50-letnica je prva Američanka, ki je preživela usmrtitev z injekcijo. Še novica za premožnejše oboževalce Michaela Jacksona. Na dražbo v Abu Dhabiju kmalu gre rdeče črna usnjena jakna, ki jo je kralj popa nosil v legendarnem videospotu za pesem Thriller iz leta 1983. Ameriška dražbena hiša Julian's njegovo vrednost ocenjuje na vsaj 10 milijonov dolarjev. Pod dražbenim kladivcem bosta tudi dva para moonwalk čevljev in bleščeča rokavica, ki jo je nosil, ko je prvič na odru odplesal svoj znameniti moonwalk.
15: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
15: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
11: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
14: Ta trenutek promet po državi poteka brez večjih posebnosti. Srečno pot.
17: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
11: V Murski Soboti, obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
14: Dopoldne bo še deloma oblačno, po nižinah megleno, a se bo čez dan jasnilo. Popoldne pričakujemo temperature od 13 do 18 stopinj, ob morju do 22. Po noči se bo spet pooblačilo, nastane lahko tudi kakšna nevihta. Ponedeljek bo spet sprva oblačen, čez dan pa se bo zjasnilo.

0: ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Tradicionalno trezino senje vabi v Mursko Soboto v četrtek 15. oktobra. Od 8. do 20. ure bo v središču mesta razstavljalo kar 200 ponudnikov, ki bodo ponujali suho robo, tekstil, bižuterijo, galanterijo, rabljeno robo, živilske izdelke, medenjake, domače dobrote in še več.
2: Pred banko in pošto odkrite rokodelsko cono z unikatnimi izdelki domače in umetnostne obrti. Na različnih lokacijah pa vas bodo razvajali kulinarični mojstri.
1: Da bo sejmsko veselo vzdušje, bodo poskrbeli Prekmurska godba iz Bakovec, sejmski radio in DJ. Ne zamudite 15. oktober, Trezino senje, Murska Sobota.
3: Sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 evrov.
4: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
3: Do 6.000 evrov popusta dajo. Za KGM Korando pa celo do 9.000 evrov.
4: Autorajh Ljutomer. Greva pogledat, preden zmanjka.
5: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
6: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
7: Karba MGE.
8: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
5: Kako si pa to ugotovijo?
8: Ja, gnes zaran sem prvič leto zval ti vklopi ogretje.
5: Pa?
8: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
5: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
8: Nekaj je cajt za novega?
5: Tak je. Iri v PSC Ljutomer, tam je na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
8: Te pa grem pogledat, preko stisne pravi mraz.
9: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preverite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami.
10: Radio Maxi.

srebri kradeš iz navade, čas je da te najdem zdaj, kad dol ob morju, tam čas stoji, kjer

0: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
1: Pri Avtoškafar že od 17.490 evrov.
0: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
1: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi.
0: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
2: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
4: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
5: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Radio Maxi.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Evropska komisija pravi, da nas po zimi ne bo zeblo. Strokovno poročilo distributerjev kaže, da so evropske zaloge plina zgodovinsko nizke, okoli 70%, a hkrati, da je plinski sistem Unije dovolj prožen, da zadosti povpraševanje za to zimo. Cilj pred ogrevalno sezono je sicer 90% zapolnjenost. Komisija meni, da lahko morebiten manko kompenzira z uvozom predvsem dragega ameriškega plina. V raketnem napadu na letališče v Rijadu v Saudski Arabiji je umrlo 12 ljudi, več kot 300 je poškodovanih. Saudska vlada je za napade obtožila jemenske Hutijevce, uporniško skupino s podporo Irana, ki je prevzela odgovornost za napad na isto letališče v četrtek. Letališče in bližnji zračni prostor ostajata zaprta. Zaveznice Saudske Arabije so napad na potniški terminal obsodile kot vojni zločin. Za Volkswagenom pa še Mercedes. Proizvajalec luksuznih vozil zaostruje varčevalne ukrepe, ker je letni dobiček lani padel za skoraj polovico. Med glavne razloge štejejo slabo prodajo na Kitajskem, slab prehod kupcev na električna vozila, visoki stroški dela. Odpuščali za enkrat ne bodo. Namesto tega se bo 90.000 zaposlenih iz 35-urnega vrnilo na 40-urni delovnik, a ob enaki plači. Torej na 260 ur za ston dela na leto.
12: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
13: In?
12: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
13: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
12: Regivo Radenci.
14: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Previdno, zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na cesti Izola Koper v smeri Ljubljane pred uvozom Semedela. V njem prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj zaradi del pa še na mariborski vzhodnji obvoznici A1 proti Šentilju med razcepom Slivnica in priključkom Maribor Center. Srečno pot!
15: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
16: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.900 999, Sportič od 24.999 evrov.
15: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
11: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.

Domen Kumer in Natalija Verboten, mama Marija, no pa smo spet nazaj. Poslušate Radio Maxi, jasno sem zdaj bila na eni fajn kavici, pa moram povedati, da sem dobila tudi dobro govejo juho, takole na brzino, tako da bo tudi glas mogoče malo boljši. Sicer pa v nadaljevanju sami najljubši hiti, Toni Cetinski poznami pa Žan Serčič in George Harrison. No, v nadaljevanju pa tudi mlad kmetovalec, ki nas je v sredo res navdušil, ko je bil v studiu Radia Maxi. No, kaj več potem v nadaljevanju, zdaj pa torej glasbi in pa obvestilom. Pa prijetno nedeljsko popovdne vam želim.

0: in Gesa.
1: Was rešita nevol in stresa.
2: Kako je zdaj ti, moja Jessica? Kukurca je pospravljena, brajde do tudi spodno letej vikend, pomali da se prazno. Še rabundijo pa repo od tete pa konec. Ve pa na ogroček je njega več nič. Kako šo zelje, pa to je to.
3: Joj, smo bile prite letos, ne? Dosti je zrastlo.
2: Ja, kako bi še le ostalo, če tebi ne bi coj spiščali. Ali nema veze. Znaš, kaj je moj zdavanski pravo? Ka moški neščajo imeti takše seksi bejbe doma, štera se samo lišpa, pa so vsi da usvaja. Še jo takšo imeti štera ima puno smisla za humor, pa se je rada smije, pa je vesela. Mi je to dalo malo misliti, znaš?
3: Jo, zakoj se pa si ti tako ali tako ne lepa? Humora imaš puno krbilo, ker če iščeš poleg jega zdržati, moraš pa resen imeti obilico dobre vole pa potrpleja. Idealna ženska torej.
2: Jo, ko pa te tebi tvoj pravi?
3: Ja, pravi, ka sem tudi jaz idealna za jega, te, kdo spin.
2: Ko si ti?
0: Foniko in Jason.
1: Ne sekiraj se preveč. Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: Vestina.
1: Toni Cetinski, ako to se zove ljubav. Pa še nekaj opoldanskih obvestil. Iz doma starejših občanov Ljutomer vabijo vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji o prodaji premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 1,9 TDI, letnik 2007, pa pasja uta in zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudb je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, izklicnih cenah in pogojih sodelovanja pa si lahko gledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko Obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišinec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij na telefonski številki 00385976006051. Torej 00385976006051.

0: naredite. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: Odločil sem se, kupim Kio.
2: Super, katero?
1: No, tu pa imamo problem.
3: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V Avtocentru Lepo še izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v Avtocentru Lepo še, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v Avtocentru Lepo še v Nemčovci.
1: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
2: Opa, kam pa gremo?
1: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela Mir, v intimi hotelskega naselja.
2: Wow, čuje se romantično.
1: Svoj džakuzi vamela, penina naju pričaka, pa še prigrizek.
2: Super, komaj čakam.
4: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
5: Prenavljate? Potem ne zamudite.
6: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
5: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in auto kozmetike.
6: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
5: Ne čakajte, prenovite zdaj.
7: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
8: Radio Maxi.

0: Houstoni, ko bo padal dež, jasno vam delam družbo. Če ste še pri opoldanskem nedeljskem kosilu, vam želim res dober tek. No, zdaj se nam pa pridruži tudi res mlad kmetovalec Marcel Stojnšek, ki je pri komaj 23 letih že prepoznan kot izjemen mesar z vrhunskimi suhomesnatimi izdelki. No, kaj več sta v našem studiu povedala v sredo Nataša in verjamem, da boste z veseljem prisluhnili, kajti Marcel že pobira lepe nagrade. Nazadnje namreč prejel najvišjo oceno in naziv Najtünka 2026 v Veržeju. Pa prisluhnimo, kaj nam je povedal.
1: Tako, spoštovani poslušalci in poslušalke na Radio Maxi ste, Nataša sem z vami in v naši družbi je tudi Marcel Stojnšek iz Vogričevcev. Vi ga bolj poznate kot tistega, ki je dobil najboljšo, najvišjo oceno in naziv Najtünka 2026 na Miholovem sejmu. Marcel, lepo pozdravljen.
2: Tako je, najlepša hvala za povabilo, lep pozdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radio
1: Maxi. Marcel, ne, ni prišel praznih rok, tako kot se za mesara spodobi, je prinesel tünko, ne?
2: Tako je.
1: Pa še topla je.
2: Ja, točno tako, to je sicer še pred izdelek tünke, to bolj gre tako, rečemo pri nas, za popekano meso.
1: Aha.
2: Tako da to zdaj potle še mora se ohladiti.
1: Nisem še pogledala noč.
2: Ja, tako, to da zdaj še ohladi, potli gre v zaseko, zobl po domoče, tam mora svoj čas odležati, da se to vse skupaj lepo razporedi, sočno tudi bolj grato. Potli pa pride, pa spakirano, tako da lahko potrošnik potli kvaliteto tudi dobi na krožnik.
1: Marcel, ti si star, mislim zelo mlad si, ne bo rekla koliko, ali pa lahko poveva.
2: Je kava, da je normalno.
1: Čakaj, 22 si zdaj star.
2: Tako, 23, ja.
1: 23. In Marcel, ti si že dobil najvišjo oceno za naziv Najtünke zdaj na Miholovem sejmu. Mislim, kakšno priznanje je to?
2: Moram reči, ker sem bil glede tega zelo presenečen. Toto priznanje mi je ogromno pomene. Saj tudi, sicer, meni je največ vojnika stronko zadovoljna, neko stronko pride nazaj, pa to pohvali, to je nekaj največji čar, samo priznanje pa tudi neko potrdilo, ko veš, da delaš vrede, pa ko tudi nekako tudi na papire, samo ocenevalna komisija pač pove, da je šlo za najboljšo tünko.
1: So ti kaj bili fauš, malo starejši mojstri ali pa mojstrice? Ha? Ni samo ta gledati mladega, ne, ki vse prekaša.
2: To glih ne vem.
1: To bi mogli njih vprašati.
2: Tako,
1: ne?
2: Tako.
1: Dobro, Marcel, zdaj pa greva tako po vrsti. Ne? Ti v bistvu se ukvarjaš z mesarijo, s predelavo, tudi pridelate vi meso, ne? Malo nam razloži, kak je. Kak si sploh do tega prišel?
2: Ja, v bistvu, samo pot me že tudi čez skozi šolanje vodila v to, da sem se najprej izobrazil za mesaro v Maribore. Potem sem tudi še nadaljeval v smeri živilskega prehranskega tehnika. Potem pa te nekako sem po sebi večna želja že odpred, ki je pač ustvaril neki svoj posel po domoče povedano. Ja, in pol smo tako začeli lepo počase. Se pravi, prednost je bila že v tem, da smo imamo doma svojo surovino, lastno.
1: Tako.
2: Samo govedo zredimo doma na očetovi kmetiji v Halozah. Tam sem tudi jaz doma, pod Donačko goro. Drače pa tudi večji del svinskega, pa vse se preredi v Gričevcih, na mameni kmetije. Tam, ko sem tudi odraščal, pa so tudi moje domače kraje.
1: Tako da v bistvu si ti že s tem od malega, ne? Nekako v to vpet.
2: Tako v bistvu, že od same koline smo delali že od, kaj sem bil male, ne?
1: Ja.
2: Potem pa pač izdelka nadgrajuješ, ne? Vse posod, ki si, nekako poslušaš, se očiš, pa te probaš strniti v en končni izdelek, pa vsako rundo probaš izboljšati še.
1: Ja, imaš tudi brate in sestre?
2: Tako, doma smo štirje, vse skupaj, dva brata, ena sestra, tako da si vsi pomagamo, en brat bolj tehnično, mehansko, sestra v prodaje, tudi narezke z mamo, sta profesionalke v ten, Drugi brat, najmlajši, on se pa tudi že uči za masara, tako da je tudi že
1: super, tak, da
2: velika boš... pomoč.
1: O, krasno. Ti si pa potem zdaj mojster okusov, ne, za enkrat.
2: Pa sa triden, ja.
1: Ja, super. Ampak, Marcel, ne, zdaj, verjetno, ker tako dobro vse delaš, imaš tudi zdaj, recimo, ko že delaš, ko nisi več v šoli, imaš kakšne izobraževanje, hodiš na izobraževanje, ne vem, mislim, veliko je te, jaz se tega ne morem predstavljati, ne, in mnogi med nami, ne.
2: Ja, to je zdaj pač tako, osnovo vsak dobi,
1: iz
2: čase šolanja. Kaj se pa tiče izobraževanja, pa tudi receptur, pa tega mesari, meni reče tako, da receptur na nekih listih, na nekih spletnih stranih tega napisanega ni, ne.
1: Mm-hmm.
2: Tako da to moraš sam probati, mar se kjer runde reš čas je tudi proč, ne. Samo je pol rezultat mogoče pre naslednje, toliko boljše.
1: Mm-hmm.
2: Tako da pač s poskušanjem ustvaraš neke nove izdelke ali pa prejšnja nadgrjuješ, no.
1: No, v enem intervjuju pa si tudi povedal, da zate izziv predstavlja dokumentacija, ne?
2: Tako, to je res, kaj se tiče vsega tega, mrsik, kdo se predstavlja samo delo mesara, kak mene, mesari v Beli Hali, pa kak meso reže, še mrsik, kaj druga pol potegne za sebo, od same dokumentacije, katere je ni malo, ne?
1: Ja.
2: Od vseh voden, temperatur, vseh list in tako da, tudi pol izračuni in raznimi stvarmi je kar ogromno dela, pa tudi z samo prodavo, ne? Mora skrbeti za oglaševanje, za kaj vse porihtano, čisto, kaj šta štima, ne?
1: Da, tako, dobro. Marcel, vzame vas je kratki glasbeni predah, potem pa bova tudi nadaljevala. Jaz sem zdaj izbrala Irenkara Flashdance, malo vmes, dobro, da zadihava, potem pa gremo naprej.

0: Na Radio Maxi ste. Z nami je v studiu Marcel Stojnšek, ki je prejel za izdelek Tünke najboljšo priznanje, zdaj nazadnje na Miholovem sejmu. Drugače pa, Marcel, si tudi že prejel zlato priznanje za klobaso, za kuhanje, ne?
1: Tako, tudi priznanje kar precej, ja. Moram reči, da na ocenjevanje dolamo na Ptuje, od slovenskih metina na festivale, tudi na šolo, žilsko v Maribore, ter na to, da tudi lokalno ocenjevanje. Rad čas je dan, kako izdelek, ga tudi strokovna komisija ocene. Ko še te tudi malo strokovnega mnenja slišiš, ne?
0: Super. Zdaj pa, Marcel, recimo, kje imate prodajalno, kaj vse lahko pri vas, recimo, dobimo?
1: Tako, v bistvu imamo prodajalno na dveh koncih, tako imamo tudi kmetije na dveh lokacijah. Se pravi, eno prodajalno v Gričevci 7, to je vas tudi blizu Lotmerka.
0: Ja?
1: Najdete vse, se pravi, od meso, v bistvu imamo ponaročili svežo, to manj povdarite, svezo meso smo se nekako odločili, da ponaročili delo, manj teden prej se naroči, potem se tudi dobi, da lahko res stranke ponudimo tisto sveže, ne. Tudi sem se včasih delal v meserijah, pa se vidi, če je predolgo to bilo v vitrini, ni bilo več najboljše, ne. Tako da tudi je nekako ta strategija naša, ponaročili po željo. Drugače, mestni izdelki so pa na voljo skozi celi ten od ponedeljka do sobote. Imamo pa zraven tudi tünke, še od klobas, salam, vseh različnih sort, hrenovk, ki radi pridejo po njih, hrenovk s sirom, posebnih klobas, meso, za vsega to, kot sem že rekel, pol razne namaze, pa štete, ni da nič čase, ki
0: jo. Pa tudi, če ima kdo kakšno praznovanje, narezke naredite, ne?
1: Tako, tudi delamo narezke pri nas, za 5-10 oseb so neki plodne. Pa mislim, da to se je kar prijelo med ljudi.
0: Ja.
1: Rade vzema vse tudi praktično, ne? Na mizu še murka odpra, pa kruh, pa
0: je
1: rešeno.
0: Pa je gotovo, ne?
1: Ja.
0: Marcel, drugače pa, recimo, tako zdaj, ker že, koliko let zdaj že ti to delaš?
1: Jaz smem reči, da to že delam cirka 3 leta, no, se s tem intenzivno ukvarjam. Tako da prej pa tudi smo doma, ko so bile koline, se to nekaj gleda poleg, pa se učil, ne.
0: So že te delal, ja. Ne? Kaj recimo pa najraje jemo Pomurci? Kaj od pri vas najbolj gre?
1: Tako smem reči, da pri nas sploh tote po Pomurske regije, ne, tudi največ gre meso s tünke, to res je radi jemljo krajinska klobasa, to je domača za kuhanje, pa hrenovka, ne. To moram reči, to so najbolj prodajani mestni izdelki, ki tudi tenansko delamo sveže. Včasih se z nas zgodi, ga tudi zmanjkava, ne. Ampak pač, jaz pravim reči, ko zmanjka, pa pol svežega, pa bi naenkrat postalo, pa pol stranke dal staro robo, ki ni vrede, ne.
0: Točno tak. Imate tudi spletne strani, kjer lahko vidimo vse, kar ponujate?
1: Tako, v bistvu spletno stran imamo, gore najdete opis naše kmetije, našega malega podjetja, kaj se potem se pač ukvarjamo. Drugače pa se največ oglašujem, v bistvu tudi stranka so se kar navadila na Facebooku, pod Marcel Stojnšek. Tedensko gor objavljam pač kaj ponudbe, če se trenutno zmanjkalo, tako da ljudi nekak na tote način informiranja.
0: No, super. Zdaj pa glede na to, da tvoj brat še se šola za mesarja, ne, kakšni so načrti, Marcel, za prihodnja leta?
1: Tako, v bistvu, načrte so stalno velike, ne?
0: Ja.
1: Drugače, brat mi zelo dosti pomaga. Denes sploh vzal vikend, zdaj če stane v dijaškem dome, v Maribore. Tako da, načrt, kaj ne rečem, moj plan je, kaj tako delamo, tako delamo. Nekih groznih, drastičnih razširitev, nimam v plane. Jaz se vem, če bo tako stalo, pa da bo stranka zadovoljna. Boljše šlo se kaj manj narediti, pa stranko zadovoljno, pa ite nekša količina, ki vemo, količina pa prenesajo tudi niže rezultate včasih, ne?
0: Bo zdaj brat imel pri tebi prakso, ko bo, ali ja. Je že imel?
1: Ja, zdaj preletnik je že bil primerno prakse, ne?
0: Dobro, to zanimivo, ne?
1: Bi fajn, zavizem za veko noč, tako da veko pomoč bila letos, da pred Božičem, tako da...
0: Zna delati? Ja. Misliš, ko bo boljši, kak ti?
1: Vse trude.
0: Mora biti, ne, če
1: ga
0: ti učiš.
1: Mora biti, to ste prav,
0: ja. Super, dobro. Marcel, mi ti seveda želimo veliko, veliko vsega dobrega, lepega. Mogoče se odpravljate tudi na kakšne, zdaj so ti sejmi, kaj v Slovenijo, tudi v tujino mogoče, kaj razmišljaš?
1: Biste tako, ja zdaj po sejmih, kot se rekel, nekaj drastično, dosti ne hodimo. Vsaj le gre za mesne izdelke, taške so to te hladilne sisteme, pa to sabo nosite.
0: Ja.
1: To, kot pravim, predolno imamo kopčine vrhe pod Donočko goro, to še imamo tudi en avtomat v občini Majšperk.
0: Aha,
1: ja, to
0: super.
1: To smo tudi letos toto predobitev dobile. Lepo. Sem zelo zadovoljen, lep obisk.
0: Krasno.
1: Drugače pa, hodimo na to sajme, tudi zdaj bomo, če bo sabo zreče, na Vlotmerke, na Martinovem sajme.
0: Martinovem, super.
1: Tako da, drugače pa nas najdete domov, ja. Mm-hmm. Ker največja zbira pa tudi res najdejo čisto vsa.
0: Super, dobro. Potem pa poglejte na spletno stran, na Facebook. Marcel, hvala lepa, da si prišel. Ne? Ko bo spet kaj zanimivega, ko boš imel željo, ti samo pridi mimo pa pridi dol, ne? Da še kakšno, ko bo kakšno priznanje spet, ne? Sigurno bo spet prišlo. Imaš zdaj kaj, kakšno ocenevanje prihodnjih?
1: Zdaj, prihodnji mesec je tako, zdaj sicer se sezona Salam Sabu zdaj začela, ne? Ampak ocenevanja so bolj spomlade, ne? Uh-huh. Na april, maj, ti je nekak največji, dovolj totih ocenevanj. Drugače pa z veseljem se odeležim še povabilo vašega.
0: Pa. No, zdaj decembra bo pa dosta dela, ne? Ker bodo zaključki eno ja. Drugo.
1: Decembra v Masri, kor pester, ne? To, ja. Ti prazniki nekak časih, jaz rečem, minejo, ne?
0: Ja.
1: Ne vede.
0: Imaš kaj prostega časa? Ali je prosti čas?
1: To bom rekel, zdaj čist iskreno, ne? Prostega časa nimam, prosti čas, pa posel, pa dela, maserija mene, ne, to pač tako prinesa.
0: Samo malo bo si mogel vzeti, kako boš pa deklo najšel?
1: Ja, to pa treba izved, ali pa še nekaj maserijo prišla.
0: Dobro, Marcel, super, hvala ja. Lepa, ne, da si bil ja, z nami, hvala. Res še enkrat, vse dobro na tvoji poti, tako osebno, ne, kot tudi na tej tvoji gospodarski, podjetniški poti in jaz verjamem, da boste Marcela obiskali tudi vi, da malo probate kakšne izdelke, odlične ima, mi bomo tudi kmalo probali, kar nam je danes Marcel prinesel in še enkrat hvala pa vse dobro srečno.
1: Hvala vam.
2: Veliko glasbe, manj govora. Radio Maxi.

0: Radio Maxi.
1: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
3: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
4: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
5: Vstopnice na eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
0: Radio Maxi.
11: Modri fon v rožnatem oktobru.
12: Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10 000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
11: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ameriški predsednik Trump meni, da je čas, da Ukrajina dobi novega predsednika. Volodimirja Zelenskega je označil za nesposobnega, češ da bi lahko vojno v Ukrajini že večkrat končal. Dodal je, da lahko Ukrajinci še naprej napadajo Rusijo, a ne naftnih rafinerij, ker s tem povzročajo težave za ves svet. To potem, ko je Zelenski kritiziral dogovor med Trumpom in Putinom, da Rusija začne ponovno izvažati dizel v ZDA, kjer so pred umestnimi volitvami cene goriv rekordno visoke zaradi vojne z Iranom. V angleškem živalskem vrtu pa je tiger napadel in ubil obiskovalca. Do napada živali je prišlo v soboto popoldne v Yorkshire Wildlife Parku na severu Anglije, je sporočila lokalna policija. Moški naj bi zapustil varovano dvignjeno sprehajalno pot, prečkal varovalno ograjo in vstopil v ogrado s tigri. Tam ga je zver napadla. Tiger je ostal v ogradi, varnost drugih obiskovalcev pa ni bila ogrožena. V Ljubljani se je v soboto zjutraj srečno in hitro končala kraja. Dva moška sta v lokalu ukradla žensko torbico, a je nista odnesla daleč. Oškodovanka ju je izsledila prek sledilne aplikacije, ki je pokazala, kje se nahajajo slušalke, spravljene v torbici. Skupaj z nekaj občani se je odpravila ponjo, enega od tatov so kljub upiranju prijeli in predali policistom. Ti ponavljajo, da pozornost in takojšnje obveščanje bistveno pripomoreta k uspešni preiskavi.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
13: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Drnovo. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. In še zastoj zaradi del so na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Varno pot.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko keramika, najnovejši šakalice. Vse, kar šejte v Italko, ti v Murski Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
13: Popovdne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.

Game Over, igra za dva, poslušate Radio Maxi, jasna vam delam družbo. Če ste pri kosilu, dober tek, same najljubše v nadaljevanju, prisluhnili pa bomo tudi vedno aktualnim kmetijskim nasvetom. Danes bo v naši družbi Miran Torič, spregovoril pa bo o tem, kako pomagati vašemu sadnemu drevju, da bo drugo leto še bolje in še bolj zdravo rodilo. Torej v nadaljevanju najprej pa Anja Bellini, Džiboni in Kataja. To je moj dan, pa naj bo tudi vaš najlepši.

0: Anja Belini na dlani in kot sem že prej napovedala v naši družbi tudi Miran Torič, kaj več o sedaj jesenski negi dreves, da bodo drugo leto še bolje in bolj zdravo rodile. Pa kar prisluhnimo. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, v današnjih kmetijskih nasvetih je v naši družbi Miran Torič iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Lepo pozdravljeni, gospod Miran.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Ja, tako, jesen je pa zdaj res tukaj, ne, in čas je, da malo preverimo, kaj bomo vse še lahko počeli pred zimo z našim sadnim drevjem.
1: Ja, tako je. Za nami je zelo težko leto. Namreč sušno, vroče. Sadna drevesa so seveda vse skupaj to trpela. Te stresne situacije, ki so se zgodile v letošnjem letu, se bodo pokazale tudi v naslednjem letu. Namreč ponekod je zmanjkalo hrane za brste, ponekod so drevesa se popolnoma ustavila v raste. Seveda sadjarji še vedno nekaj naredimo za drevesa, tudi po obiranju, čeprav vsak misli, ko enkrat oberem sadje, je tega konec in ne treba več nič narediti, ampak mi še vedno sadjarjem svetujemo, da izkoristijo te lepe dneve, namreč imamo še vedno lepo jesen in naš cilj je, da sedaj, ko so plodovi obrani, da drevo nekaj še naredi za sebe, za brste v naslednjem letu. Želimo si, da bi drevesa čim dlje ostala zelena in da bi čim dlje bilo tako lepo vreme, kot je recimo danes, jutraj hladno, pozneje sonce in to se seveda želimo. Ukrepov je kar nekaj. Prvi ukrep je, ki ga že dolgo poznamo, da drevesa tudi takoj pobiran, seveda, če imamo čas, porežemo, predvsem tista, ki so zelo bujna. Namreč res v jeseni zelo negativno vpliva na bujno rast v naslednjem letu in ker s tem odstranimo listno maso in se hrana iz listov ne preseli v korenine. Zato bi svetovali tam, kjer so res bujna drevesa, kjer močno rastejo, da se opravi rez. Po druge strani pa z rezijo tudi osvetlimo drevo, spustimo svetlobo v notranjo drevesa in na ta način imajo tisti listi, ki so v notranjo vse tudi več svetlobe, proizvajajo več fotosintatu in to pomeni tudi več hrane. Drugi ukrep, ki ga poznamo, je, da poskušamo čim dlje zadržati zdravo listje. Se pravi, trenutno še vse v redu, namreč ni še padavin, ko pa se bodo pojavile padavine, pa se bodo, seveda, če bo tako toplem vremenu naprej, se bodo pojavile tudi bolezni in te bolezni se potem prenesejo v naslednje leto, zato si želimo, da čim dlje držimo tudi zdravo listje in v primeru, da je to potrebno, potem opravimo še kako zaščito proti boleznim, da zaščitimo listje. Tretji ukrep je prehrana samega drevesa. Po obiranju seveda drevo še dela naprej in zato tudi potrebuje določeno hrano. Stari ukrep je že uveljavljen, da tudi po obiranju začnemo foliarnim škropljenjem oziroma dognojevanjem, predvsem z dušiko, z majhnimi dozami dušika,

0: recimo 3 do 5 kg ureje po hektarju, s tem listi dobijo še dodatno hrano, zraven tega pa nekaj tega dušika pozneje ostane tudi na površini listov in ta dušik preko zime porabijo tudi mikroorganizmi, ki ga potrebuje, ko razkrojajo listje oziroma ko razkrajajo listje. Povezave s tem, potem poznamo tudi ukrep ali pometanja listja ali spravljanja listja v vrste, v intenzivnih nasadih, potem mulčenje, način manjše dele in s tem tudi pomagamo mikroorganizmom in si seveda s tem želimo, da ta listna masa do naslednje pomlade razpade, hranilne snovi razpadajo, ko listna masa razpade, se pravi tudi uničimo potencial bolezni, če je kaj tega ostalo in potem gremo v naslednje leto nekako bolj čisti. V primeru, da pa imamo zelo okuženo listje od bolezni, sicer kar letos ni težava, ker je bilo suh, pa seveda priporočamo tudi pometanje listja in odstranjevanje listja iz nasada, da te bolezni ne nesemo v naslednjo leto. Ob tem seveda je treba tudi upozoriti na to, da če je možno, tam kjer je to možno, da poberemo vso sadje, tudi tisto, ki je ostalo na drevesih, se pravi gnilo, in pa tisto, ki je na tleh, predvsem zaradi tega, ker tudi to gnije, tudi z tega potem grejo bolezni naprej. Po drugi strani pa je to tudi hrana tako za miši, kot za voluharje. Seveda si ni enega, pa ne drugega ne želimo v nasado, namreč voluharje nam uničijo kar precej dreves, predvsem pečkarjev, miši pa tudi kar precej dreves oglodajo pri koreninskem vratu in tudi s tem delajo škodo. Pri prehrani še potem poznamo določene foliarna dognevanja z mikroorganizmi, predvsem tu priporočamo tudi kali, ki je primeren za dozrevanje lesa, namreč ponekod imamo te težave, ko smo jih upozarjali, da so drevesa začela ponovno odganjati, ponovno cveteti in verjetno ta les ne bo dozorel in kalij pomaga pri dozorevanju lesa in pa predvsem bor in cink, ki imata pozitiven vpliv na tvorbo cvetov v samem procesu tudi fotosinteze in pa nalaganja snovi v rastline za brste za naslednje leto. In če bomo vse skupaj to naredili, potem bomo drevesu naredili nekaj dobrega in pa tudi zmanjšali bomo te stresne situacije in upajmo, da bo naslednje leto veliko boljše z vidika sadjarjev, z vidika dreves in da bo naslednje leto tudi sadje. Sicer letos sadje imamo, ampak kar precej sadja je kuhanega, opečenega, ker na žalost naše rastline v našem klimatu niso navajeni na take temperature oziroma na take zelo močna sončna obsevanja in upajmo, čeprav nam napoveduje zelo slabo, celo nekateri pravijo, da je to bilo eno najhladnejših let v naslednjih letih, upajmo, da se več to ne ponovi.
1: Ja, res najlepša hvala za te informacije in nasvete. V naši družbi je bil Miran Torič iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Lep pozdrav, do prihodnič.
0: Hvala lepa.
2: To je Radio Maxi. Tvoji najljubši hit.

0: in z njo nova akcija v zeleni točki.
1: S kartico ugodnosti zelene točke vas čakajo izbrane lokalne dobrote po akcijskih cenah. Kislo zelje le 1,98 evra. Endivja 2,40 evra. Kombuča 2,69 evra. In še druge ugodnosti.
0: Obiščite zeleno točko na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti in izberite lokalno, sveže, dobro.
2: Tradicionalno trezino senje vabi v Mursko Soboto v četrtek 15. oktobra. Od 8 do 20. ure bo v središču mesta razstavljalo kar 200 ponudnikov, ki bodo ponujali suho robo, tekstil, bižuterijo, galanterijo, rabljeno robo, živilske izdelke, medenjake, domače dobrote in še več.
0: Pred banko in pošto odkrite rokodelsko cono z unikatnimi izdelki domače in umetnostne obrti. Na različnih lokacijah pa vas bodo razvajali kulinarični mojstri.
2: Da bo sejmsko veselo vzdušje, bodo poskrbeli Prekmurska godba iz Bakovec, sejmski radio in DJ. Ne zamudite 15. oktober, Trezino senje, Murska Sobota.
3: Nova dača, nova cena, nova priložnost.
4: Pri Avtoškafar vas čakajo vozila dača po odličnih cenah. Dača Sandero že od 11.990 evrov. Dača Duster že od 16.490 evrov.
3: Ob financiranju določenih vozil vas čakajo še zimske pneumatike. Pri izbranih modelih pa prvi servis brezplačno.
4: In še ugodnosti.
3: Dača vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
4: Pokličite 02-52-32-30
3: in preverite ponudbo.
5: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
6: Pokaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
8: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
9: Radio Maxi.

Styx, Boat on the River in v nadaljevanju tudi Jessa in Fanika. Brez njiju enostavno ne gre, niti v nedeljskem popovdnevu. Potem pa še nekaj popovdanskih obvestil in spet vas bom prepustila samim najljubšim hitom. No pa ne pozabite na našem Facebooku preveriti, kaj vse smo objavili, kakšen všeček nam pa le dajte, ne? No, v nadaljevanju Pulkaholiki, Renkara in Mambo Kingsi, Palme in Valovi.

0: in džesa.
1: Vas rešita nevol in stresa.
2: To te buje, no. Sem šla po nekše bučkice pa čarovnice, znaš, ko bi ukrasila malo doma, pa že imajo vse za Božič, pa za novo leto v trgovinoj.
3: Ja, veš, kaj treba se nabaviti? Veš, kako je novo leto hitro tu?
2: Pa dobro, džesa, še 3,5 meseca je do novega leta, a ste si zmešane.
3: Ja, glej, pred kupiš, pred boš fraj.
2: Ja, ješči se krugle pa ukraske kupin, že do novega leta pozabim, komu sem dijalo.
3: Veš kaj, ti lepo kupe, pa meni daj, jaz bom ti zašporala.
2: Ja, ja, kakdo sem lani k tebi zmrzovalnik odnesla mesov, pa do Božiča že pujcek v ušo.
0: Foniko in Jason.
1: Radio Maxi, tvoji najljubši hiti.

0: Stila.
1: Polkoholiki, sekircev med in še nekaj popoldanskih obvestil. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo upravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Apačah pri kmetijski zadrugi v ponedeljek 12. oktobra med 8 in 9. uro. V Podgorju pri gasilskem domu v ponedeljek 12. oktobra med 10. in 11. Na Spodnji Ščavnici pri kmetijski zadrugi v ponedeljek 12. oktobra med 12. in 13. uro. Ter v Spodnjih Ivanjcih pri kmetijski zadrugi v ponedeljek med 13.30 in 15. uro. Za varne poti brez skrbi, tehnični pregledi, Regivo, Radenci. Kumarični šik, ženski večer v savna vasi Prlekija. Vrtinčenje v savni, kumarične maske, penina in ledeni ritual pod luno. V petek 16. oktobra ob 20. v termah Banovci. Samo za ženske, rezervire svoj večer zase. Iz doma starejših občanov Ljutomer vabijo vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji o prodaji premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 1,9 TDI, letnik je 2007, pa pasja uta in zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudb je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, izklicnih cenah in pogojih sodelovanja pa si lahko gledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko Obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišenec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij na telefonski številki 00385976006051. Torej 00385976006051.
0: To je

Evo, potrebuješ, jaz padam na domačo musko in prav je tako. Tudi na Radio Maxi uživamo med samimi najljubšimi, večinoma res domačimi skladbami in tudi v nadaljevanju bo tako. Jutri ob 7:00 nas spet pozdravi Nataša z dobro domačo, fajn dišečo kavico. Potem pa bomo tu in tam izvedeli, kaj se dogaja okrog nas. Najprej pa takole za še lepšo nedeljsko popovdne, Danilo Kocijančič, Pogum. Jasna Kolarice, za danes od vas poslavljam, fajn se imejte, uživajte, pa ne pozabite kakšen všeček na naši spletni strani in pa na Facebooku nam podariti. Čau, čau, adijo.

0: relax.
1: Bu, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com. Si.
2: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
3: Kako si pa to ugotovijo?
2: Ja, gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
3: Pa?
2: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
3: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
2: Nekaj je cajt za novega?
3: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
2: Te pa grem poglednot, prej kak stisne pravi mraz.
4: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preverite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
5: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
6: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli decembra začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. Kamnolommeglic.com.
8: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
9: Radio Maxi.
10: Bliža se 1. november.
11: V podjetju Sveča DO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
10: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Avtokrka.
11: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
10: Odprti vsak dan od 8 do 18, v soboto do 13. ure.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Sindikati in delodajalci enotno podpirajo dvig neto plač. Vlada predlaga zvišanje dohodninske lestvice in olajšav za 4,15%, s čimer naj bi delavcu s povprečno plačo v žepu ostalo okoli 100 evrov več. Delodajalci in sindikati se strinjajo, da bi morala biti uskladitev še višja, ne strinjajo pa se, kje naj država vzame denar. Sindikalisti predlagajo ukinitev kapice za najvišje prihodke, ki jo predvideva interventni zakon, delodajalci pa opozarjajo, da tak kader že zdaj zapušča Slovenijo oziroma vanjo ne prihaja. Glasovanje na današnjih 4 referendumih spremlja volilni molk. Dežurna služba notranjega ministrstva je od začetka molka, ki velja od sobote o polnoči, do 10 prejela skupno 53 prijav. Pri 42 se je izkazalo, da ni šlo za kršitve ali da so primer že obravnavali. V 11 primerih pa sum kršitve ostaja. Platforma AirAdvisor je izdala indeks varnosti evropskih letalskih prevoznikov. Ocenjevali so 10 največjih nizkocenovnikov in 10 največjih klasičnih prevoznikov. Glede na podatke iz zadnjih 10 let je najbolj varen grški Aegean Airlines, ki v tem obdobju ni imel niti ene nesreče ali resnega incidenta. In tudi 4 prevozniki za njim so nizkocenovniki: Ryanair, Austrian, Norwegian in Sun Express.
2: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
3: In?
2: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
3: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
2: Regivo Radenci.
9: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
12: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Drnovo. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in Senožečami, enako je v nasprotni smeri med razcepom Nanos in Senožečami proti Kopru. In še zastoji zaradi del so na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Varno pot!
13: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
14: Novi Stonik že od 17 400
0: 999, Xit od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
11: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
12: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.

0: Ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: A imajo misli gumb za tišje?
2: Ne, lahko pa si vzameš čas zase.
1: Kje začnem?
2: V Aqua Olamu, intuitivno svetovanje z meditacijo. Pridi, zadihaj. Aqua Olam, dotik ravnovesja.
3: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
4: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
5: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
6: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
7: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske Vlotmerk, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
3: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
9: Radio Maxi.

0: ko se sreča ta voda in svetloba, noč postane doživetje.
1: Pridi na Water and Light Festival. Svetlobna umetnost in čarobna doživetja na obeh straneh Mure.
0: Od 15. do 25. oktobra, od 18. do 22. ure, v Gornji in Avstrijski Radgoni. Vstop prost.
1: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija, projekta De Profundis.
0: Vse o festivalu na www.waterandlight.at.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
4: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Karba MGE, moja okna.
8: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
7: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
9: Plani za vikend?
10: Nekje med.
11: Gremo tja. Olej, kravice.
10: In.
11: Lačna.
10: Nekje med.
11: A smo že tam.
10: In.
11: Kaj pa, če zavijem tukaj?
12: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postalovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
13: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
14: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
15: Radio Maxi.
16: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
15: Radio Maxi. To so zadnje novice.
17: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Do 11. ure je na današnjih referendumih glasovalo 237.914 voljivk in voljivcev, kar predstavlja 14,02% vseh, sporoča Državna volilna komisija. Direktor Peter Golob.
18: Še najbližje temu rezultatu je bilo na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah iz julija 2021, ko je do 11. ure glasovalo 15,15% vseh volilnih upravičencev, na vseh ostalih referendumih pa je bila volilna udeležba ob 11. nižja.
17: Zapor na Povšetovi v Ljubljani pa je prazen. Vse zapornike so dopoldne preselili v novi zapor v Dobrunjah. Kot je dejal direktor ljubljanskih zaporov Goran Narič, je bila dolgo načrtovana selitev organizacijsko, logistično in varnostno zahtevna. Novi zapor v Dobrunjah vsaj delno rešuje prenatrpanost, je sodoben in bo razbremenil sodne policiste, ki jih močno primankuje. Neuradno so tja preselili 150 obsojencev. Ameriška glasbena legenda Stevie Wonder pa je izdal stare še nesmerne slišane pesmi. 76-letni kantautor je objavil 4 pesmi, ki so nastale ob snemanju albuma Songs in the Key of Life iz leta 1976, a niso prišle na z Grammyjem nagrajeno ploščo. Omenjeni album letos praznuje Abrahama, ki ga bo Wonder obeležil z novo turnejo po Evropi 13. oktobra. Karte so že skoraj pošle.
19: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
20: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
19: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
20: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
15: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
17: Promet je oviran na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na priključku Drnovo zaradi prometne nesreče. Previdno, okvara vozila pa ovira promet na primorski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in Senožečami proti Ljubljani in še na gorenjski avtocesti med Vodicami in Brnikom proti Karavankam. Zastoji pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Varno pot.
9: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
0: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
17: Popovdne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.

0: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
1: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
2: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
1: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
3: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, petletno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v Avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
4: Ej, si čula? V Termah Banovci imajo nove programe v saunah.
5: Resno? Kaj pa dodelale?
4: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo, dišalo, da vsak še denoček, še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
5: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
6: Terme Banovci, pustite se razvajati. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
6: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
7: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-3230.
6: Avtoškafar.
8: A je pravi?
9: Seveda.
8: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
6: Radio Maxi.

0: Tradicionalno Trezeno Senje vabi v Mursko Soboto v četrtek 15. oktobra. Od 8. do 20. ure bo v središču mesta razstavljalo kar 200 ponudnikov, ki bodo ponujali suho robo, tekstil, bižuterijo, galanterijo, rabljeno robo, živilske izdelke, medenjake, domače dobrote in še več.
1: Pred banko in pošto odkrite rokodelsko cono z unikatnimi izdelki domače in umetnostne obrti. Na različnih lokacijah pa vas bodo razvajali kulinarični mojstri.
0: Da bo sejmsko veselo vzdušje, bodo poskrbili Prekmurska godba iz Bakovec, sejmski radio in DJ. Ne zamudite 15. oktober, Trezino Senje, Murska Sobota.
2: Jesen je tu in v kmetijski zadrugi Radgona najdete vse za delo, ozimnico in kurilno sezono.
3: Mineralna gnojila, semenska žita in fitofarmacevtska sredstva za jesensko škropljenje žit.
2: Sadike sadnega drevja, kotli za žganje kuho in brzoparilniki različnih dimenzij, črpalke za pretok vina.
3: Vse za koline, posoda na kilograme ter PVC posode za pripravo in shranjevanje zelja, repe, kisa in drugih ozimnic.
2: Za hladne dni pa še drva v vrečah, briketi in peleti.
3: Kmetijska zadruga Radgona. Vse za jesen na eno mesto. Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
2: Pri Auto Škafar že od 17.490 evrov.
3: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
2: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi.
3: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
4: Bioterme Mala nedelja.
5: Za podjetja team buildingi v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
4: Za vse ostale ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
5: Terme, hrana in družba na enem mestu.
4: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
6: Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacij in kastracij mačk in psov, v nekaterih veterinarskih ambulantah pa tudi kuncev.
7: V tem času vam veterinarske ambulante v Pomurju, Ormožu in Moškancih nudijo 20% popust na ceno storitve.
6: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno vplivata na njihovo vedenje, predvsem pa pomagata preprečevati nepotrebno trpljenje in neželene mladiče.
7: Izkoristite akcijo, poskrbite za zdravje in dobrobit svojih živali ter kot odgovoren lastnik preprečite nekontrolirano razmnoževanje.
8: Radio Maxi.
9: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar.
10: Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
9: Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič, časnik. Finance za torek predvideva še tretjo zaporedno, a majhno pocenitev goriv. Kljub temu, da so se cene nafte na svetovnih trgih ta teden zvišale, je vrednost evra proti dolarju nekoliko padla. To pomeni, da bi se lahko bencin pocenil za približno 0,5 centa za liter, dizel in kurilno olje pa manj kot 0,5 centa za liter. Sprememba bo tako skoraj neopazna, če vlada ne poseže v trošarine. Prvi orkan letošnje atlantske sezone pa je zahteval že 4 smrtne žrtve. Isaias je kopno Združenih držav dosegel včeraj na Floridi z vetrovi do 150 km na uro, ko je 600 tisoč prebivalcev ostalo brez elektrike. Orkan zdaj na severni poti počasi slabi, a še vedno odkriva strehe in podira drevesa. Mehiki pa se le dan zatem iz Pacifika približuje še močnejši orkan Simon s hitrostjo vetra do 250 km na uro. Oblasti so že odredile evakuacije. Umetna inteligenca vas lahko skrbi, ne smete pa je žaliti. Podjetje Anthropic, ki upravlja model Claude, je napovedalo, da bo kmalu začelo z blokiranjem uporabnikov, ki bodo brez potrebe in namerno žaljivi do klepetalnega robota. Zakaj, niso pojasnili, so pa ukrep nekateri pozdravili kot promocijo lepega vedenja. Spet druge opominjajo, da gre za matematične operacije, ki ne morejo imeti čustev.
12: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
13: In?
12: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regi Vo.
13: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
12: Regi Vo Radenci.
14: Promet na Radiu Maxi. 080 22 55.
11: Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med Vodicami in Brnikom. Zastoji pa so na cesti Izola Strunjanjo v obe smeri in občasno na vzhodni mariborski obvoznici A1 med Slivnico in Rogozo proti Šentilju. Srečno pot!
15: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
16: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
15: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
11: Popovdne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.

0: Ne zamudite. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res. Bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
3: Kako si pa to ugotovijo?
2: Ja, gnez, zaran sem prvič leto zval ti vklopi ogretje.
3: Pa?
2: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
3: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
2: Nekaj je cajt za novega?
3: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
2: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
4: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
5: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
6: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
9: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
10: Citroen.
11: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
13: Radio Maxi.

0: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
1: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
2: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Iščeš avto? Pridi v Autorajh, verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh, zanesljivo do cilja.
6: Relax.
7: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
8: Radio Maxi.
9: Bliža se 1. november.
10: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
9: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Avtokrka.
10: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
9: Odprti vsak dan od 8. do 18. v soboto do 13. ure.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Glasovanje na današnjih štirih referendumih spremlja volilni molk. Dežurna služba notranjega ministrstva je od začetka molka, ki velja od sobote o polnoči do 13. ure danes, prejela skupno 70 prijav. Pri 52 se je izkazalo, da ni šlo za kršitve volilnega molka ali da so primer že obravnavali. V 18 primerih sum kršitve ostaja. Do 11. ure je sicer glasovalo 14,02% volivcev, kar je druga najvišja udeležba na referendumu. Doslej. Poljske oblasti preiskujejo domnevni poskus atentata na premierja Donalda Tuska. Tarča naj bi bil tudi obrambni minister, zato so varnostne agencije v visoki pripravljenosti, več pa ne razkrivajo. Tusk je sicer predtem opozoril na širjenje kulta nasilja po spletu, potem ko so se v minulem tednu zgodili trije napadi z nožem v šolah, enega pa so preprečili, ena oseba je v njih umrla. Mediji poročajo, da naj bi bili napadi povezani s spletnim izzivom. Znanstvena študija pa kaže, da je najbolj napeta grozljivka Sinister iz leta 2012. Raziskovalci v študiji Znanost strahu že 7 let merijo srčni utrip več 100 prostovoljcem med gledanjem grozljivk. Najgrozljivejša ostaja Sinister, ki je povprečni puls dvignila za 34%, v najgrozljivejših trenutkih pa je ta dosegal 131 utripov na minuto. Sledita grozljivki Host in Skinamark, med letos izdajami pa je zmagala Undertone.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
8: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Promet po Sloveniji za zdaj poteka brez večjih posebnosti. Varno in srečno.
14: Italko, ki marika. Italko, ki... Kimarika.
15: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.

0: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
1: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
2: Hej, kam hitiš?
3: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
2: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Radio Maxi.

Obleci rožnato krilo in se nasmej, to je tvoja šansa, lepo se imej, to tvoje randevu.

0: Ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Bioterme, mala nedelja.
2: Za podjetja Team Buildingi v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
1: Za vse ostale, ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
2: Terme, hrana in družba na enem mestu.
1: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
3: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. Kamnolommeglic.com.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 evrov.
5: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
4: Autoškafar. Radio Maxi.

0: ure v gornji in avstrijski Radgoni. Vstop prost.
1: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija projekta De Profundis.
0: Vse o festivalu na www.waterandlight.at.
2: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
3: Nova dača, nova cena, nova priložnost.
4: Pri Avtoškafar vas čakajo vozila dača po odličnih cenah. Dača Sandero že od 11 990 evrov. Dača Duster že od 16 490 evrov.
3: Ob financiranju določenih vozil vas čakajo še zimske pneumatike. Pri izbranih modelih pa prvi servis brezplačno.
4: In še ugodnosti.
3: Dača vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
4: Pokličite 02-522-3230
5: in preverite ponudbo.
6: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
0: Radio Maxi.

0: Ko se srečata voda in svetloba, noč postane doživetje.
1: Pridi na Water and Light Festival. Svetlobna umetnost in čarobna doživetja na obeh straneh Mure.
0: Od 15. do 25. oktobra, od 18. do 22.

0: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
5: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
6: Karba MGE.
7: Ej, kam hitiš?
8: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Verite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
9: Radio Maxi.

0: Jesen je tu in v kmetijski zadrugi Radgona najdete vse za delo, ozimnico in kurilno sezono.
1: Mineralna gnojila, semenska žita in fitofarmacevtska sredstva za jesensko škropljenje žit.
0: Sadike sadnega drevja, kotli za žganje kuho in brzoparilniki različnih dimenzij, črpalke za pretok vina.
1: Vse za koline, posoda na kilograme ter PVC posode za pripravo in shranjevanje zelja, repe, kisa in drugih ozimnic.
0: Za hladne dni pa še drva v vrečah, briketi in peleti.
1: Kmetijska zadruga Radgona. Vse za jesen na eno mesto.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
4: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo tamle klupi, tamle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Relax.
8: But. Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
9: Aj pravi?
10: Seveda.
9: Wow, pa trdi.
10: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
11: Radio Maxi.

0: Tradicionalno Trezino Senje vabi v Mursko Soboto v četrtek 15. oktobra. Od 8. do 20. ure bo v središču mesta razstavljalo kar 200 ponudnikov, ki bodo ponujali suho robo, tekstil, bižuterijo, galanterijo, rabljeno robo, živilske izdelke, medenjake, domače dobrote in še več.
1: Pred banko in pošto odkrite rokodelsko cono z unikatnimi izdelki domače in umetnostne obrti. Na različnih lokacijah pa vas bodo razvajali kulinarični mojstri.
0: Da bo sejmsko veselo vzdušje, bodo poskrbeli Prekmurska godba iz Bakovec, sejmski radio in DJ. Ne zamudite 15. oktober, Trezino Senje, Murska Sobota.
2: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
3: Pri Autoškafar že od 17.490 evrov.
2: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
3: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Autoškafar v Murski Soboti in Lendavi.
2: Pokličite 02 5

0: 02-32-30 in preverite ponudbo. Relax.
1: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
2: Radio Maxi.

0: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Odločil sem se, kupim Kio.
2: Super, katero?
1: No, tu pa imamo problem.
3: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentr Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v avtocentru Lepoša v Nemčovcih.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
5: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
6: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
7: Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacij in kastracij mačk in psov v nekaterih veterinarskih ambulantah, pa tudi kuncev.
8: V tem času vam veterinarske ambulante v Pomurju, Ormožu in Moškancih nudi 20% popust na ceno storitve.
7: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno vplivata na njihovo vedenje, predvsem pa pomagata preprečevati nepotrebno trpljenje in neželene mladiče.
8: Izkoristite akcijo, poskrbite za zdravje in dobrobit svojih živali ter kot odgovoren lastnik preprečite nekontrolirano razmnoževanje.
9: Radio Maxi.

0: A imajo misli gumb za tišje?
1: Ne, lahko pa si vzameš čas zase.
0: Kje začnem?
1: V Aqua Olamu. Intuitivno svetovanje z meditacijo. Pridi, zadihaj. Aqua Olam. Dotik ravnovesja.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
3: Vstopnice na eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
6: Kako si pa to ugotovijo?
5: Ja, gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
6: Pa?
5: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
6: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
5: Nekaj je cajt za novega?
6: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
5: Te pa grem poglednot, prej kak stisne pravi mraz.
7: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri Vrite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
8: Radio Maxi.

0: Hodi, draga, kama se malo razvajala?
1: Opa, kam pa gremo?
0: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
1: Wow, čuje se romantično.
0: Svoj džakuzi vamela, penina naju pričaka, pa še prigrizek.
1: Super, kome čakam?
2: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
3: Radio Maxi.